0: long chong nam chong na chi sen na ya di na nian pu nian ri se ni me tie dong ki le chen ji zam de nang na chu chin chin ki chi di to le chen ming le ya bo ri zi si ji na ba kong ge yin na ji sing ni me zo yong ba kam san xian ki lu xie di ri ge xu jie tang bu ki ran le ya pu ye yin ni bei yin na ku bie cham din chin zhe ga di ren yin na xiong xie bei ye ju dong ge yue bei yin na yi che ya bu luan bei zhi xi min dun xu ji le ya pu yin si ji nan xia kong chu si ji na ba kong ge yin na ge la kam
1: 三九周边用北门顿学院 新州林界苍马亚普界乔兰中央北这西民顿学院九度林格东瓦主给南民那库有藏寨亚托南那热南学院魁北丁界给古人的林界里亚托切南学院是齐南下 陈明利亚 今天呢，就最有对咱们人家给前来一生那种难学的他。

chong nam cho chan de le du cha ma ti ling na chu a nyen pu nyen le chen ki ri se ni me mi se ki le chen ka chu hui pa na ka ti si be na le ya len ge le ya chi ri shu ta nyen bu shu be cha ge le na ye ki lu xie ka chu chang ma yin na nyen bu shu cha ta ta ne chi na na zu lu xie ka nge cha ge yin na sen zhe ge xi na so bi cha xia men le si ni bie wan qin la tan ta ne xi yin de xi zi la zi ni bie qi ri chun bi la luo ge chu su ni yin bie su nam dao la ta chu xu 去年一边冲淡了

chong nam cho chan de le du cha ma ti ling na chu a nyang phu nyang le chen ki ri se ni me mi se ki le chen ka tu khwe pa na kha ti si be na le ya leng ge le ya chi ri shu ta nyang bu shu be cha ga zhen le na ye ki lu xie kha chu chang ma yin na nyang bu shu cha ta ta ning xin na na zu lu xie kha nge cha ga yin na xin zhou ge xi na so bi cha xia men le si ni bie wan qin la tan ta ning xin na xi zi la zi ni bie chi ling chun bi la luo ge chu sun ne yin bie su nam dao la ta chu xu 去年一边冲淡了